یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمٰن حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 7 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی نیوز سائٹ ایکسیوس نے بدھ کے روز اطلاع دی کہ واشنگٹن میں حکام کا خیال ہے کہ وہ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کے قریب ہیں، تاہم ایرانی رہنماؤں نے کہا ہے کہ اس تجویز میں ناقابل قبول نکات موجود ہیں۔ ایکسیوس نے کہا کہ یہ معاہدہ ایک صفحے پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت ہے، اس معاملے پر بریفنگ پانے والے سرکاری اہلکاروں اور دیگر کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا گیا ہے کہ مجوزہ منصوبے میں 14 نکات ہیں، جن میں لڑائی کا خاتمہ، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام پر پابندیاں عائد کرنا شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ بات چیت اس معاملے پر ہو رہی ہے کہ تہران یورینیم کی افزودگی کو کتنے عرصے کے لیے روکے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دورانیہ کم از کم 12 سال کا ہو سکتا ہے۔ ایک مختلف اطلاع میں 15 سال کے ممکنہ سمجھوتے کا اندیا دیا گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق دونوں فریق ثالثوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور بات چیت ممکنہ طور پر اگلے ہفتے کے اوائل میں پاکستان میں شروع ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ بہت ممکن ہے کہ ہم کوئی معاہدہ کر لیں۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ تہران نے ابھی تک سرکاری طور پر کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ذریعے نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی طرف سے دھمکیاں مؤثر نہیں ہیں اور یہ صورتحال کو خراب تر کر دیں گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ملک کے اعلیٰ ترین سفارتی رہنما عباس اراکچی نے بدھ کے روز بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے بات چیت کی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اراکچی نے بیجنگ کو تہران کا مخلص دوست اور تصویراتی شراکت دار قرار دیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ دو طرفہ تصویراتی تعاون اور شراکت داری پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بیجنگ کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے کر ان کی مذمت کرنے کے چینی موقف کو خاص طور پر سراہا۔ اطلاعات کے مطابق اراکچی نے یہ وضاحت کرتے ہوئے کہ ایران کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور سفارتکاری کے میدان میں بھی سنجیدہ اور ثابت قدم ہے، لڑائی کے خاتمے کے لیے ایک سفارتی راہ کی وضاحت کی۔ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ نے اراکچی کو بتایا کہ فوری اور جامع جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت ہے اور جھڑپیں دوبارہ شروع کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ بتایا گیا ہے کہ وانگ نے بات چیت جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ خبروں کے مطابق وانگ نے کہا کہ چین کشیدگی اور جھڑپوں میں کمی لانے اور مشرق وسطی میں امن و استحکام کی بحالی میں زیادہ کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چینی وزیر نے آبنائے ہرمز کے بارے میں کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اس آبی گزرگاہ سے باقاعدہ اور محفوظ جہازرانی کی بحالی کے بارے میں تحفظات ہیں۔ ٹوکیو حصص منڈی میں کلیدی نکے 225.5 پہلی بار 63,000 کی نفسیاتی حد پار کر گیا ہے۔ جاپان میں موسم بہار کی تعطیلات کے بعد جمعرات کو سرمایہ کار حصص منڈی میں واپس آئے۔ ایک موقع پر کلیدی نکے 225 انڈیکس میں 3,500 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ریکارڈ پر یہ کسی ایک کاروباری دن میں سب سے بڑا اضافہ ہے۔ منڈی میں یہ تیزی ایسی قیاس آرائیوں کی بنیاد پر آئی کہ ایران میں جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے۔ اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت اور سیمی کنڈکٹر سے متعلقہ حصص کی قیمتوں میں اضافے نے بھی تیز اضافے میں کردار ادا کیا۔ نکے 225 جمعرات کو 62,833 پر بند ہوا، جو اب تک کا بلند ترین بند بھاؤ ہے۔ موسم بہار کی تعطیلات کے دوران ین کی قیمت میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس سے ان قیاس آرائیوں کو تقویت ملتی ہے کہ جاپانی حکام نے ایک بار پھر زر مبادلہ کی منڈیوں میں مداخلت کی ہے۔
جمعرات کی سپہر ڈالر کے مقابلے میں ین کا لین دین 156 کی نچلی سطح کے ارد گرد ہو رہا تھا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 10واں سبق قیمت پوچھنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کرنسی نوٹوں اور سکوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ویتنام سے تعلق رکھنے والی تام اپنی دوست ایاکا کے ساتھ برقی سامان کی ایک دکان پر آئی ہے، وہ ہیئر ڈرائر لینا چاہتی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 10 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。え、高すぎます。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام اتنی ساری اقسام کی ہیئر ڈرائر دیکھ کر حیران ہے، وہ کہتی ہے
0: بہت سارے ہیں نا۔
1: آیاکا اس کی تائید کرتے ہوئے کہتی ہے سگوئی دے شو،
0: شاندار ہے نا۔
1: وہ تام کو مختلف ڈرائر دکھاتے ہوئے ان کے بارے میں بتاتی ہے۔
2: کورے وا سرا سرا ہے،
0: یہ بالوں کو ملائم کرتا ہے۔
2: کورے وا ژیانگا دیر ٹائپ،
0: اور یہ بالوں کو چمکدار بنانے والی قسم کا ڈرائر ہے۔
1: تام یہ سن کر حیران ہے، وہ پوچھتی ہے
2: اکرا دس کا،
0: اچھا کتنے کا ہے؟
1: آیاکا قیمت کا ٹیگ دیکھتی ہے لیکن اس پر سرخ حروف میں صرف سیل لکھا ہے۔ وہ کہتی ہے
2: سیل اتتے کہتے آرے،
0: اس پر سیل لکھا ہے،
2: کیتے میا،
0: پوچھ کر دیکھتے ہیں۔
1: تام دکان کے عملے کے فرد سے مخاطب ہوتی ہے،
2: سمیماسن،
0: معاف کیجیے گا،
2: کونو ڈرائیر وا اکرا دس کا،
0: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟
1: عملے کا فرد اس کی قیمت بتاتا ہے،
2: 9900 ین دس،
0: 9900 ین کا ہے۔
1: تام کو یہ قیمت بہت زیادہ لگتی ہے، وہ حیرانی سے کہتی ہے
0: ارے بہت مہنگا ہے۔
1: تام نے ہیئر ڈرائر کی قیمت تو عمدگی سے پوچھ لی لیکن بدقسمتی سے وہ اس کی پہنچ سے باہر تھا۔
0: اگر آپ تام کی طرح کہیں تاکاسوگیماس، یعنی یہ چیز بہت مہنگی ہے، تو بعض دکانوں میں قیمت کم بھی کی جا سکتی ہے۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے
2: کونو ڈرائیر وا اکرا دس کا،
1: یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے؟ اس کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں۔
0: اب ہم آج کے کلیدی جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ کونو کے معنی ہے یہ، درایا کا مطلب ہے ہیئر ڈرائر، وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے، اور اکورا کے معنی ہے کتنے کا۔ اب آج کا نقطہ، کسی چیز کی قیمت پوچھنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اکورا دس کا،
1: یعنی جس چیز کی قیمت پوچھنی ہو صرف اس کی جانب اشارہ کر کے یہ پوچھنا کافی ہوگا، اکورا دس کا۔
0: جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ پہلے سیکھے گئے اشاراتی الفاظ کورے، سورے، آرے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً کوریوا اکورا دس کا، یعنی یہ کتنے کا ہے، اور اگر آپ کو اس چیز کا نام معلوم ہو تو آپ کورے، سورے، آرے کی بجائے کونو، سونو، آنو بھی لگا سکتے ہیں۔ اس صورت میں اس کے بعد اسم یعنی چیز کا نام لیا جائے گا۔
1: آج کا کلیدی جملہ بھی اس انداز کا ہے، کونو ڈرایا وا اکورا دس کا، یعنی یہ ہیئر ڈرائر کتنے کا ہے۔ اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
3: اکورا دس کا، このドライヤーはいくらですか？このドライヤーはいくらですか？
1: じいさん、めん、やきなにあぷねじゅむろこうむどきせどはらりやほうが。
0: おらぷ、きしどかんめほねわらえくまかるますにえ。がはく、どかんだらせきしちずききまつまるほんかららは。
4: すみません。この炊飯器はいくらですか？
5: 8700円です。
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
4: すみません。
1: معاف کیجیے گا۔
4: この炊飯器はいくらですか？
1: یہ رائس کوکر کتنے کا ہے؟
0: 炊飯器、رائس کوکر یعنی چاول بنانے والے برقی آلے کو کہتے ہیں۔
5: 8700円です。
1: 8700円کا ہے۔
0: ین جاپانی کرنسی کا نام ہے جسے انگریزی اور اردو میں ین کہتے ہیں۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
3: اکرا دس کا، کونو سوئی ہانکی وا اکرا دس کا، سمیماسن، この炊飯器はいくらですか？
0: اب دکان کے اونچے شیلف پر رکھے ہوئے ایئر فون کی قیمت پوچھنے کی مشق کریں۔ مطلوبہ چیز چونکہ آپ اور دکاندار دونوں سے دور ہے، چنانچہ اس کے نام سے قبل استعمال کیا جائے گا
3: آنو،
0: اور ایئر فون کا جاپانی تلفظ ہے
3: ایا ہونگ۔
0: تو سامعین کوشش کیجیے۔
2: سمیماسن آنو ایا ہونگ وا ایکورا دیس کا؟ سمیماسن آنو ایا ہونگ وا ایکورا دیس کا؟
1: مجھے یقین ہے کہ اب آپ کسی بھی چیز کی قیمت پوچھ سکتے ہیں۔
0: اب وقت ہوا ہے استعمال کی مشق کا۔ آج کا مکالمہ قیمت کے بارے میں تھا۔ آپ اس سے پہلے جو یعنی 10 تک کی گنتی سیکھ چکے